0: Cu că ne-ai obiectul puse. Cu ce mașii?
1: Pauan copii, ce la mâine cu notează, mi-i de sănă cu obiectul cu cunroare, mi-i la lua da cunsa.
0: Cu ce mașii? E mi, la lege ca liciu.
2: Cu ce mâine sunt lingu pa liniu iori, ce zang?
0: Sa ce tine, juri zang mă, ce mă zang lege ca tine rșa.
1: Pauan copii, cu notează, cu mâine ne-a trocuri.
0: Sunt acolo, bă, răng lia cea uși. Nu-i dă-n-dă, cu s-o se chui.
3: Nu-i dă-n-dă, mă-i dă-n-dă. Mă-i dă-n-dă, mă-i dă-n-dă. Sunt
1: acolo, bă, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-o, răng-i-n-a băi-d-mă-i-s-